0: ana la nga jaar ci ding bi ñun bañu jàngal laxatu rek mursid ci digg bi suñ jëriñ daan jaar
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ koy leer ba am leer nañ
1: jërëjëf sëñ Makhtar waaw moom de wàllu googu moom ki ñu booleeg moom assiéréel nañu ko moo tax ñu sawar ci ànd ak moom émission bi loolu muy wàllum faiblesse sexuelle moom xam naa ni mu ko waxee rek waaye du tee mën nañoo woo rek jëflanteeg moom xam naa loolu wax la rek waaye ku ñëw itam dana la wax noo koy boo ko waxee sa programme rek incha allah noo koy minimiser ba du la amal benn jafe-jafe incha allah mi ngoo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwaanu Thiaroy ginnaaw raay quartier Daouda Femme ci wetu jumaay tu couleur yi tubaarakàlla numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 sëñ Makhtar tawat a ngi nii xam naa waxtu waa ngi dem waaye ñu njëkkante ak moom rek ay tawat yoo xam ne si ne daanaka mën naa ne ñuy yëngu ci wàllu ñaan yëbuñu ko lool muy ci lu demee ni cancer ak ay hépatite yu mel noonu ndax loolu moom gars yi yëbuñu ko lool waaye nag docteur lañ jàkkaar lool
0: wallahi alazim maa ngi lay wax ne alquran moo wax ne maa farad naa fil kitaab min cheyin yàlla mu ne fàttiwuma fartu gi firi sàggal la yàlla appelé ko sàgg noonu ba fàtte dara ci téere cancer début de cancer sax docteur sax d' accord nañu day wér xam nga loolu moom science nangu na ko léegi nag benn cancer rek moo dul wér mooy boo xam ne yàgg rek xam nga cancer du tëpp rek ñëw tey di faagaagal la day yàgg
1: bu chronique daal
0: bu chronique bi ba nga xam ne bu fekkee cancer foie la jàpp na foie bi ay at lekk ko ba mu jeex xam nga boobu moo mënut a wér bi nga xam ne lekk na foie ba mu jeex tàkk wala mu lekk kër ba mu jeex tàkk boobu moo mënut a wér ndax nit ki mënut a ñàkk xol di wér waaye début cancer boo xam ne yàggagul méttiwul dafay wér cancer dañ koy faj ba mu wér benn rek dul wér mooy bi nga xam ne lekk na xol bi jeex tàkk nit ki mënut a ñàkk xol tey dund kon cancer dañ koy faj fan yii passé faj naa ñaar ñu joxaat feebaru xol lañ yor kenn ki teewoon pël la jógee sonn mag la oo ma téléphone mu ne ko comme na nga sonn mënoo gi génn sa kër sax yow bàyyi ma yónni la cag ba yónni garab mu naan ko nee na bu soobee yàlla bu naanee ndox danaa ñëw ba sa kër ñaan la yàlla
1: macha allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bañ ma ko oyee ma ñëw fekk muy bëriwu ma bi ma ne ko tag ma bind ndax doomam sama taalib bi la maa ko jox vérité ma bind saafara ma tu sa 5000 wadaal mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
1: macha allah
0: feebar yëpp laay fa ci kàddu yàlla bépp feebar boo xam ne mii ci bopp doomu ana ba ci doon tànk bi yàlla xamal na ma lu koy faj te gis nga ñi nga xam ne faj naa ñoo xam ne bopp métti rek entré nañ ci hôpital dem nañ ci bitim réew ñëwaat munta dañ ma faj leen ñu wér wax dëgg yàlla faj yàlla mission laa ci yor waaw te mission boobu ma ci yor yàlla ma ko dimbalee ak barki ndigal waaye sama papa alquran turu yàlla ñaan yàlla kurus dugg xawal la ma sampee loolu def naa ci lu dul jeex boo nee nga dugg foofu.
1: dëgg la weer na foofu lañ jëm kay sëñ Makhtar ndax waxtu waa gi dem muy lu demee ni kon
0: wàllu rab jabet dama koy faj topp naa ko ay at di ko gëstu di ko topp di ko jàng ba maitriser naa ko fi mu ne dox naa nit keroog mu dem jabet am wér. dëgg nga feebaru rab dama koy faj.
1: rab foofu la jëm si ndax bëri na ñoo xam si ne daf leen di sonal lool.
0: wallahi la ngaa si maa ngi wax auditeurs yi ne leen lépp lu ma wax fii dëgg la man du ma fen feebaru rab dama koy faj dama koy jënd saa ne ca àll ba am na secret boo xam ne boo ko jëfandikooyee. rab bu la baaw day dee.
1: mooy rab yi ci boppam.
0: bu la baaw day dee fa force. yaa ngi wax ji. ki ma la wax nii mu laa jox fee. bindal garab gi faj saafara bi faj xol mu wér dama ko bindaloon garab goo xam ne yaramam da doon naqal di métti mu am lu muy gént mu sangoo saafara bi wér mu denc saafara ba teg ko ne bi mu ko dencee teg ko ne gorom maanaam jabaru doomam jege daanu mooy daanu yi xew léegi rek ñu xamal lu ñuy def mu ne xaara sëñ ñaan mooy na ma saafara rab bi moo yuxu rek bu ma indi saafara sëñ ñaan damay rey bu ma sorti saafara sëñ ñaan damay rey génn naa maa ngi dem mère bi bëkk dem la ma ko nettali ni ma dëgg sëñ ñaan yàlla may dara
1: macha allah
0: moo tax feebar da koy faj feebar bu nit di feebar fii ci nit ci jëmm dama koy faj ci alquran ak ci garab insha allah
1: am na ñoo xam ne liggéey leen sa normal
0: liggéey li ma ci li ma koy fajee loolu nit ay nit dikkee nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey lañ bañ tëdd feebar ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faje nañ fu ne mu të ma faj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci

0: xamne fam ko doon jëlé rek sa xel tek ci doon lo tax mu dangereux am nga ben koñ bo xamne masalan dañ na fofu ngay fofu nga daan toxé même bo boko bayiwul 2 jours le fait que nga rombo même bu amul dorak même bu wone ne kenn nek mais le fait que nga rombo koñ bobu rek sa xel directement dem na ci substance wala le fait que kenn tuddu ko rek sa xel dem na ci lo tax mu dangereux légui nak bu fekké da nga dépendant ngay def tout pour am substance parce que le fait que ñu fatalé la lieu bi rek sa xel dem na ci drogue bi ak effet yi mu la doon def légui fi ñu mujjé ci schéma bi moy expliquer réellement drogue bi limuy def dañu gis ni que schéma biñ jotta expliquer nga xamné moy activer circuit récompense bo jëlé drogue dañ nan day activer système bi libère 5 à 10 fois plus de dopamine dopamine moy faire ñant bi nga xamné moy tax nit ki di content par exemple bo jëlé drogue bi da kay da ci secret bu doon 5 da ci sécurité 25 wala mu sécurité 50 day bëri to lolu cerveau bi dañuy tuddé day def saturation bu démé ba 25 day saturé li ci ëpp dootu ko mëna contrôler légui la fekk ko mënul contrôler circuit biñ wax ni yépp donc dopamine da fay jaarat day jaar ci segmental ventral bi mu dem ci noyau accumbens bi dem ci cortex préfrontal bi donc émotion bi nga doon yëk ni nga doon contané day ëpp parce que mënoto contrôler bo non japp tamit japp bi da ngay jappu bu baax parce que voilà da ngay mokul bu jégg dayo parce que contrôler woko boy jël décision ta malheureusement da ngay jël décision yu ëpp bo waron mer da ngay mer bu jégg dayo bo waron jël décision ne ki dama koy may 1000 francs mën nga ko may 100000 te do ko tay parce que voilà contrôler taw décision yi ngay jël légui drogue bi nak effet bobu lay def maam dal dopamine bi nga don feñet bi nga xamné moy tax nga mëna jël décision yu normal da fay ëpp ci yuri ba nga xamné yuri do ko mëna contrôler lo tax mu dangereux deuxième chose bi tax mu dangereux moy non seulement boko jëlé effet bobu lay fatali nga jël ko 8h comme ça effet bi jeex à 18h ci ngol effet bu jeexé rek dañ koy bëgg jëlat da ngay jëlat même quantité bo don jël ben laxosu yamba état bi ngay yobbu da ngay bëgg content nga feex sa xol do yek dara da nga nan man yegutuma dara 18h jot effet bi jeex ci sa dañ koy bëgg jëlat bo koy jëlat da ngay jël même quantité da nga don jël ben laxas ngon nga jëlat ben laxas légui danger bi moy da ben phénomène bu ñu tuddé ci cerveau moy la tolérance phénomène bob moy def légui même substance bu ndaw bob nga don jël dootu am jeexital bi mu don am donc dañ koy yox bo don jël ben lolo tax ngay jël ñaar parce que da nga nan ben bima jël effet bo mu don def defatuko motax ñi tok cigare ta même chose dañuy commencé dañuy tok ñaar ñet effet bi mu don defatuko li ngay dem bay jël paquet 20 par jour te dootu lo def dara yamba bi tam ak substance drogue sax mo ci gëna danger parce que mom day dem directement ci xel donc mom bo don jël ñaar yi doyatu la da ngay jël ñet facilement nga gis mu nga recevoir ben malade hôpital mu ne la waa man bima ko mujjee jël barki démb la boo waxee quantité bu muy jël sax da nga naan lii nit mënu kaa jël mais effet de tolérance ba moo tax mun na jël 5 paquet ci benn jour du ko def dara comme mun na jël benn paquet mu tàttali xelam après loolu dina ci ñëw mooy parti bu am solo parti boobu tamit mooy le fait que nga xam ne drogue dafa am lu ñuy tuddee ci ñun vulnérabilité biologique vulnérabilité biologique mooy ci exemple bu simple mooy yow mën nga tux xaaju yamba mu wëlbati sa xel kii mën na cee jël 10 paquet du ko def dara loolu day rejoindre sax benn principe bi yonente bi salaa salaam waxoon ci lépp loo xam ne day tàqali nit ki ak xelam boo ci jëlee lu bëri mu tàqale sa ak xel day wane ni ko mbir moomu jël ci tuuti tam day xaram ci yow parce que le fait que mu bëri day tàqali sa xel donc mbir moomu boo ci jëlee tuuti rek xam ne ko loolu xaram na ci yow parce que day tàqale xel donc c'est la même chose fii day gis koo xam ne dana la non kii ñun xamee nañ ko tux yamba ay ate ngi nii mu ngi tux mais xel baa ngi doog a wëlbatiku ab koo xam ne day ñëw famille ne la démb rek la ko tux xel bi wëlbatiku tey donc loolu dépendre ci quantité bi ça dépend ci nit ki ni ko yàlla bindee ci yuuram moo tax dañ naan laa taqara bu comme sinaari bu ko laal parce que njuumte bi mooy nga laal ko boo ko laalee xamoo ban jeexite lay am ceew ndax xamoo yow say vulnérabilité bi ci topp mooy yan trouble yan feebar la mën a andi yan feebaru xel la mën a andi feebar bi gën a répandu mooy ñu leen wax sànq mooy lay délire mooy la fekkee nit malade bi di délire patient bi day délire day nekk ci kër gi mu jël yàmbaa bi mu jaar fi mu jaar fi ñu wax sank ci yuur yi mu soppi xel bi complètement. Premier danger wu feebar bi mooy premier caractéristique mooy doo xam ne yow da ngaa feebar, loolu tax mu gën a naqaree lijjanti. Premier signe bi muy def ci yow mooy pour yow lépp li ngay def yoon la, donc doo gëm ne yow da ngaa feebar. Même nit ki bu ñëwoon nga jaaxaaloo ak sa papa nga jël paaka parce que feebaru def na la, nga ñaaw njort ci sa papa ba ne kii nii su ma ko rey du ma am jàmm, nga jël paaka génnee ko nga xëy menacé bu la nit ñi téewee. Comportement boobu nga def bu nga waxee yow yaa ngi jël paaka bi bëggoon faagagal sa waajur bu góor, pour yow loolu nga def dèjà du feebar. Deuxièmement mooy même boo nangoo ni que dangaa def loolu da nga koy utal lay, te lay boobu souvent day nekk la yoo xam ne du yenu maanaa. Loo tax mu dangereux mooy boo nekkee ci état de psychose mooy non seulement doo nangu dangaa feebar, te yow doo nangu ne lépp li ngay def li aju ci wàllum sa xel bi wëlbatiku doo gëm ni que lii feebar la. Deuxièmement mooy da ngay commencé am yëg-yëg yoo xam ne kenn amu ko ci ñi la wër. Loo tax souvent ñun bu ñuy andil malade yooyu hôpital moo xam ñi ko andi souvent du doon benn parce que dañuy nekk état boo xam ne dañuy violent, dañuy dangereux. Dañ naan ah dafa commencé rek guddi gi dootul nelaw, te bu nelaw dañuy dégg muy wax, buy wax tamit du mën a toog benn place day jaabante, dootul mën a day jaabante, buy jaabante dañuy dégg muy wax tam di yuuxu, ci yuuxu yooyu dañuy dégg ay wax yu yanul maanaam. Naan ah man de yàlla amu yónni, nee na mission bi laa war a def ci kër gi, dama war a soppi doxalinu kër gi sama waajur bu góor. Te foofu dangereux bi tamit ci feebar bi mooy sa kersa day dem, li ñuy tuddee la perte des sens moral. Kersa bu amoon ci yow yépp day wàcc. Maanaam daal boo xamul benn secret ci famille bi mën nga ko wax ni mu gën a ñaawee, loo tax mu dangereux. Donte li muy wax boobaa dëgg lay doon mais da koy dañuy tuddee day wuñi sutura kër gi, boobu bu koy wax tam da koy wax anam bu mu gën a ñaawee. Des fois tam du doon dëgg, ay délire la, day gëm ni que lii la, day gëm ni que par exemple moom yónnante la, wala mu gëm ni que yàlla ko yónni, wala mu gëm ni que daa am mission bu ma la dox ci kaw suuf te bu ko bàyyiwul kenn du am jàmm, loo tax day agité parce que yëg-yëg yi ak xalaat yépp day soppeeku. Te loolu muy wax dëgg la ci moom parce que loolu lay yëg parce que yuur yi noonu la ko substance bi def. Beneen bi mooy la paranoïa, mooy da ngay paranoïa. Paranoïa mooy ñiy tux souvent ñoon boo leen seetloo dootuñu wóolu kenn, seen jëflante ak nit ñi amul kenn ku ñu wóolu, ndax jàpp nañ ni que képp ku ñu jëflanteel dañ koy jéem a def ay jëf-jëf yu ñaaw. Loolu xel bi substance mooy def loolu, dañuy am esprit ak parano. Loolu lay tax ñuy commencé nag di beddeeku ak nit ñi, di jël seen distance, di wéet, di def tout ba duñu nekk en contact ak nit ñi pour noonu def ba génn kër gi ba seen xel tàqaliku complètement. Des fois tamit dinaa ne yeneen danger mooy di xaru wala di changer. Am na benn tam boo xam ne tamit luy faral di am la li ñu tuddee des troubles anxieux, mooy nit ki yow da nga koy xool rek xam ni que kii fit bi rëcc na. Da nga koy gis ci anamam ni muy bindoo dootul toog benn place, fit bi dootul dal. Da nga koy xool ci ay bët sax ngay xam ne que kii demee ne dafa am lu mu gis lu mu ragal. Li ñu tuddee troubles anxieux loolu da koy faral di def. Mooy dootul am day mel ni ko am njàqare, te njàqare boobu ñun mën na gis lu ñu ragal léegi ñu am njàqare bu mbir bi demee mu jàll, mais kooku bosom dootul dañ. Day am njàqare boo xam ne fu mu toll loolu lay yëg, fit bi du dal, du toog benn place. Bu kenn duggee bu déggee bruit bu ndaw mën na tëb boo xam ne jéggi na dayoo par rapport ak tëb bi nga war a tëb normalement, donc dafay am anxiété bu doy waar. Ba fu mu war a dem sax foo xam ne dafay ragal day def tout ba moytu ko. Ngay gis des fois muy dox benn koñ mu wiir koñ parce que am na lu muy ragal lu muy jot ci koñ bi la nekk day tax muy wiir, donc yooyu da koy def. Am na boo xam ne tamit ñuy tuddee les troubles cognitif, boobu moo ci gën a metti parce que da ngay fàtte. Trouble cognitif comme ni muy amee mémoire bu ëpp mooy hyperamnésie, fii tam da ngay am ay trouble cognitif mooy sa mémoire day altéré wu, da ngay am tendance di fàtte, di jaawale nit ñi. Mën nga xool seen nijaay yi nga ne kii da sama raq bi la, comme ñu tuddee les fausses reconnaissances. Da ngay jaawale nit ñi, sa attention tamit day changé. Mën nañ toog fi ñun ñëpp ñu dégg benn buntu bu frappé sànq avant ñu commencé am na ñaari bruit yu ñu dégg, mais moom mën na ko bañ a dégg. Danaan non fii yëguma dara, sa attention day changé, sa concentration tam day changé. Nit ñi dañuy wax yow nga mel ni déggoo leen, dañu naan la diw mais mel ni déggoo leen, sa concentration mooy atteinte. Loolu nañu tuddee les troubles cognitifs. Léegi danger bi mooy dafa am ay impact social, mooy da ngay violent, da ngay andi ay jafe-jafe ci biir kër yi, ba pare mën na yokk sa ndóol parce que alal bi muy jël ci yow dafay bëri. parce que xam nañ ni que benn cigarette
1: ak benn tabac
0: bokkuñu prix donc day andi ndóol tamit. li ñu mën a yokk fii tamit mooy seet nañ ni que yàmbaar bi mooy substance bi gën a utiliser Sénégal te moom la génie di gën a utiliser malheureusement. te li ñu seetlu fii tamit ci chemin bi mooy partie bu bleu bi nga gis ni mu kawe lool mooy ñi nga xam dañ koy utiliser ba pare am feebaru xel bi gën a diis ci feebaru xel yi moom la ñu tuddee schizophrénie. schizophrénie ci gàttal mooy feebar bi nga xam ne moo ëpp liy dal ñi nga gis ñi taxawaale par exemple ci mbedd yi mooy feebaru xel boobu moo leen dal mooy ñi nga xam ne dëkkatuñu fenn voilà amatuñu fu ñu dëkk gis ne état bu doy waar ñu nekk dootuñu sol yëre yu baax ñu ngi dëkk ci mbedd yi di lekk ci mbalit yi feebar boobu moo leen dal te pourtant bu leen fajee dañuy ñëw dañuy delluwaat seen xel normal mais yambaa bi tamit day facilité pour nga am feebar bu mel noonu wala bal sax nga war a am feebar boobu boo jëlee yambaa bi day révélé feebar boobu day feeñal feebar boobu day mel ni ku am jabet xamul ni daa am jabet mu am benn góom bu mu am ci tànkam góom boobu yéex a wér ba ñuy def analyse yi ñu gisaale ñu def analyse jabet ñu ne ah kii de daa am jabet loolu tax góom bi yéex a wér xam nga boo amee jabet yenn góom yi day yéex a wér duñ ko xamul duñ dul traité jabet bi fii itam noonu la mel. boo amee am na yenn feebar xel doo ko da nga koy am mais du feeñ ci yow lu fekk jëloo substance yu mel nii boo jëlee substance yooyu day feeñal feebar bi carrément te boo ko jëlu woon mënoon yàlla mënoon a sutura nga dundee noonu ba génn fi. te gis nañ ni que nit yu bëri dañ koy utiliser par exemple ci àdduna bi gis nañ ni que 296 millions de personnes dañuy utiliser loolu surtout yàmbaa bi te gis nañ ni que tamit jeunes yi 10 jeunes boo ci jël léegi daanaka benn bi am na feebar boo xam ne loolu moo ko waral dina xaw a gaaw tuuti daanaka temps li def bëreetul fii nii bon buñ ne association entre cannabis mooy yàmbaa bi ak schizophrénie schizophrénie mooy feebar bi noonu wax sànq yi nga xam ne mooy faral di dal nit ñi nga xam ne dañuy tàqalikoog seen sago te nekk ci mbedd yi gis nañ ni que am na étude yu bëri yi wane ni que yàmbaa bi bokk na ci li ëpp lu koy waral ak ci lu ëpp li koy déclenché ci nit ki parce que yàmbaa bi malheureusement day andi une perturbation du cortex préfrontal mooy partie bi nekk fii ci yuur bi nga xam ne mooy jël ses décisions mooy tax dootoo mën a jël décision c' est à dire ñooñu boo leen gisee seen feebar mën nañ ñëw war a toog mën nañ ñëw taxaw fii sëñ Modou ne ko toogal mën a toog une minute yoo xam ne du mën a toog parce que une minute yooyu xamul ndax daa war a toog xamul ndax daa war a taxaw ndax feebar bi day def sa xel noo xam ne immédiatement saa yoo jotee benn information boo xam ne ab ndigal la bu ñu la war a nga def ko ci saas yi ñaari réponses yi ñooy nekk sa xel te ñaari réponses yu opposé la ci saas yi bu ñu la nee toogal contraire toog la wala taxaw mooy nekk sa xel doo xam nooy décidé wu moo tax mën nañ toog ay simili duñ mën def dara xamul ndax dañuy toog wala yu taxaw mën nañ def nii lu yàgg décision yi tam noonu lay demee moo dañ mën a da nga gis ko xam ne da doon xëy am feebar bi parce que substance day ko déclenché mu yeew ci lala mais xamul ndax dafa war a xëy xamul ndax dafa war a toog dootu mën a décidé wu lekk mën na jot même chose feebar bi nag mooy def loolu chaque fois bu ñu boo amee lenn la war a décidé ñaari réponses yu opposé wu mooy nekk sa xel te doo mën a décidé loo tax mu dangereux te dafa métti loolu tax loolu ngay dem ba dootu mën a dund ak nit ñi parce que benn décision dootoo ko mën jël loolu feebar bi moom mooy def loolu. fii nii daanaka dañ doon leeral un peu boo xoolee images yi bi ci gën a tuuti ba bi ci gën a mag day wane ni que dèjà bi ci gën a mag mooy substance yi boo ko jël avant l' âge de 16 ans day tax nga tàqaliko ak sa xel bu day da koy gaawal torop par exemple ku am 25 ans ak ku am 16 ans bu ñu koy jël duñu bokk effet kii jël 16 ans day gën a gaawal li tax mu war a am feebaru xel seet nañ tam ki xam da koy jël régulièrement du bokk ki nga xam ne da koy jël di tëbal ay fan wala di tëbal ay semaine ki jël ki koy jël régulièrement feebaru xel bi da koy gën a yomb seet nañ tam ci drogue yëpp kii jël yàmbaa mooy gën a yomb ci moom am feebaru xel que par exemple kii jël mooy alcool loo tax yàmbaa bi mu dangereux parce que non seulement day yombal feebaru xel bi day yombal mu installé wu te day yombal mu yàgg fi te day yombal tam mu naqaree faj loolu tax ci tënk daanaka loolu lañ bëggoon partager ci un peu ci par rapport substance yi jeexital yi muy am ci xel ak façon feebar yi mu mën a andi te loolu tamit bu ñu basé woo un peu ci li nga xam ne mooy suñ diine par exemple bu ñu basé woo ci sourate Maïda ci aaya bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala mi ngi naan ya ayuha allazina amanu إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيني لتخ ميسر أم إمبورتانس في باسكو جامونو يونتي بي الكول
1: تيغنيغ اف ام
0: موي سانغارا اك يو ملني موم ньо غنون لاو مي ييني اي دروغ يو بيس لا موتاخ فيني لغي موتاخ سيرو بري دنج كيتي دوغال موي ليب لو خامني دالاي تاخالي اك سا خيب باتاخ دوتو مون ساخ جامو يال داي واني نيكا دونك اسلام موم داي بريزيرفي نيت كي بور مو مويتو بيب لوي جيفانديكو لو خامنا دالاي تاخالي اك سا خيل سو فكي دا بوغا موتش لالهم تفليخون da pourtant tamit buñu démé ci terre islam yu bari comme ci moy maqasid ash-sharia amna bo xana abu khamid al-ghazali wala imam shatibi ñoko bind ñi nga xamné dañuy islam ci maqasid day préserver 5 mbir 5 mbir yoy bokk na ci sa diine bokk na ci sa xel bokk na sa famille bokk na sa alal bokk na sa der da gis nañ ni que substance bi malheureusement 5 yoy yep da kay mabal substance bo koy jël première chose moy dalay takali ak sa xel nga na islam daf kay sam dalay takali ak sa famille nga na islam da kay sam dalay takali ak say bien parce que bloquer gënd jël ngay gëna pauvre parce que sa ala lay yob wa non lay démé ba takali la ak sa gëm gëm ba tax na lay heure julli dotu la def dara wéru koor mën nga baña wor nu la nexé ngay def. Donc li tax mu dangereux moy maqasid yi yep da kay mabal donc lolou bokk na ci principe bi nga xamné islam da kay défendre tay ñu gis né ko drogue yi da kay mabal lo tax mu dangereux benen tamit ci hadith yi sallallahu alayhi wasallam yo xamné sahih muslim ak sunan abu daud wanana né ko tamit lepp luy substance bo xamné nit ki da kay jël tam kay takal ak xalam dafa haram ci mom. Deuxième hadith tamit moy bepp substance bo xamné bo ci jëlé lu bëri da lay takali ak sa xel donc principe islam da nan la tout bo ci jël tamit haram la ci yow. C'est pas parce que nit ki fo nga jël 20 paquets cigarette par jour pour am cancer poumon wala fo nga jël 10 la xofi yamba pour sa xel takali ko que ben yamba boba moy dagan ci yow wala ben cigarette day dagan ci yow selon principe islam comme ci señ ne que li bo ci jëlé lu bëri da lay takali ak sa xel donc jël ci lu neew haram la ci yow. Donc principe islam mom day tax tamit nit ki bu ko gëné mu tax mu def tout ba bañ ci sori légui conséquence ñu gis moy danaka moy ñaari parti yu mujj conséquence ñu gis moy boy utiliser yoy tamit sa gëm gëm day wacc sa gëm gëm day wacc. Deuxième chose tamit moy doto am kersa moy nek ak nit ñi dina jafé ci yow parce que nit ñi ci bopam dañ lay déjà dañ lay stigmatiser moom dañ lay sori dañ dootu ñu la boole ci dara décision bu amé ci famille bi doto ko yëk dootu ñu la boole ci dara légui nag fi ñu war a rectifier mbir mi mooy au contraire kooku buñu gisee ni que kii li muy def ni tay ko parce que dafa feebar boobaa ñun suñu rôle nag mooy dañ koy changer dootu ñu ko isolé dootu ñu ko stigmatiser mais dañ koy jéem a faj te xam nga ni que kii nii bu génne ci lii mu nekk dina mel na mu meloon donc foofu li ñuy def mooy au contraire dootu ñu ko beddi ci kër gi doon ñu ko bàyyi ci li mu nekkee parce que xam nañ ni que lu ci ëpp li muy def tayu ko dañ koy jéem a faj andi ko ci hôpital ñu faj ko faj bi nga xam ne moom moo war. li ko mën a fànk tamit ci ay solution mooy yar nit ñi ci diine yar leen ci tarbiya ba pare parce que yar nit ci diine wax nañ ko sànq nit ki lépp lu muy def lu baax loo xam ne da ko andil mbégte yàlla def na ci yuuri loo xam ne day tax muy sawar def ko te ñun xam nañ ci principe islam inna alhasanat yudhibna sayiat mooy lu baax day fànk lu bon donc plus ngay def lu baax moins ngay def lu bon donc yow bu fekkee dañuy yar nit ñi ci diine nga xam ne julli yàlla moo la ko sant woor yàlla moo la ko sant def lu baax yàlla moo la ko sant le fekk nga koy def moo lay andil mbég day tax nga sawar ci te boobaa day tax nga gën a sawar ci def lu baax boobaa si ngay gën a moytu def lu bon. Beneen bi tamit mooy nit ñi tamit comme li ñuy def nii si la bokk organiser ay waxtaan yoo xam ne dañuy yee nit ñi ci genre mel nii ñu bañ leen bàyyi seen bopp wala nga yow famille bi nga démissionné nan ki sama njabot gi mënatu moko dara dede nit ñi il faut ñu leni fatali def ay waxtaan yu melni ci koñ yi tam biñ ci mëna def ay waxtaan ñu koy def parce que nit ñi plus nga leni fatali plus nga lañu yok chance pour ñu delu ci mais nit ñi plus ñu leni bayyi ak seen bop plus ñuy gëna xoos ci jëm lu bon donc lolu bokk na ci moyen de prévention yi ñu wara utiliser pour fank genre situation yi et sur le plan médical ñu xamné que tamit fièvre yi ay fièvre xel té li yalla wërta gëna ñu danaka bon ñun danaka peut-être béré guñ fi nonu Sénégal psychiatrie wala ñi fecc fièvre yi aji ci walu xel boy xol matu ñu juroom fukk ci Sénégal bi yépp motax des fois tam fajj bi xaw metti parce que des fois nit ki dina tux jël ay substance xel bi wëlbeutiku ñu na dañ ka liggéey wala ay rab ñoko duggu te fekk yalla xamne ko febar xel la ni yu ni roño wala xëteur wala xol di febaré nek ay cër xel tam non lay febaré
1: ñeñ
0: ci nit momi day febar donc febar yoy da naka ñun suñu fajj lool la aju parce que yeg yeg ak xalaat lolu nekul cieur bu nek ci nek ci ko nit ci nit nekul cieur bo xam nga laal fa loxo ne li cerveau bi nak mom moy ñu tudde la commande mom moy commande mais yeg yeg amul lo xamne dafa nek ci nit wax nga laal ne li yeg yeg la lo tax lolu moy boole nek xelu nit ki moy li ngay yek li ngay xalaat ak li ngay comporter wo parce que ñet yoyu mom lañu tudde unité psychique moy ñet ciisla yi nga xamne moy tax nit ki mëna am comportement bu baax yeg yeg moy man damay yeg ni ko ki sama waju bu gor la xalaat bi may am moy dama wara rafetal jëmele ci mom lay jëf may jëf moy damay rafetal jëmele ci mom donc ñet yoy mom mo lay conditionner ci bëpp anu bo mu ti jël da am ni ngay xalaat am no koy yegge am lay comporter wo motax bo len gisse ku mel non wala mo am jafé jafé yu mel non jëm len def tout ba jëm ko fajj andiko hôpital ñu traité ko yalla mëna ci def sutura bu bari parce que ci bari danaka légui luñu mëna fajj la suñu jumul defna lool rek mo nekkol li ma bëggon partager ak mbolo mi li ci jup ñu xamné ci yalla subhanahu wa ta'ala la li ci dëng ñu xamné suñu matadi la ak suñu ñak xam hada wallahu a'lam assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh jeje serigne modou babu ci tombu bu am solo bi nga xamne ngeen nga ko jotaay bi karna ñi ko doon top ci jotaay bi ak lu genn jotaay bi ñepp am nañ ci ay jangal yu bes ñi ñaan rek suñu borom mu dolli sa xam xam ba li nga fasiyene liggeel ci walu xam xam yepp suñu borom defal la ci lu kawé sa ndort tombu bi ni nga ko ubbe ba nim jeexé lépp taguna ci xam-xam lépp taguna ci ay gëssu ñuy bàyyiloo wat xel mbokk yi rek ñu bàyyi xel lim doon wax bu baax a baax kon xam naa suba insha allah nga waxee danañu dalal Serigne Khassim Mbacke muy bàyyikoo Touba war a ànd ak ñun ci ay gëstu ak i taxaw seetlu ci xam-xamu lasraar ñaar fukki fan ci weer bi danañu dalal Alhaaj Birame Sambu muy bàyyikoo Dakar war a waxtaan ak ñun ci ndox mus mën a naan ak nim nekkee jafe-jafe bu daj fépp ñàggee ci ñaar fan yeeg benn danañu dalal professeur Alhaaji Serigne Modou Dieye muy bàyyikoo Dakar war a waxtaan ak ñun ci nees war a nekkee cim réew ak nan la ñuy def ba lépp tegu ci aw yoon loolu mooy programme ayu bis gi xam naa ñu fàttali ñi nga xam ne dañ ñoo bëgg a topp ci wàllu télé yi ak rajo yi képp koo xam ne bëgg naa topp waxtaan wi boo demee foofa da nga ko fa mën a jaare chaîne YouTube Alwafa yi mi ngi ko doon def direct ak jaare ko ci compte YouTube bi Touba Vision yi mi ngi ko doon def direct Alxadimia ak Asamadia TV Bichri TV ñoom ñëpp ñi ngi doon ànd ak waxtaan wi direct Cheikh Ibra Fall .com dina ko tegaat Alxusna TV dana ko teg Mualim Mpo yi dana ko teg Xam-xam Réew TV dana ko teg Tonkaan TV yi dana ko teg ak mbooleem groupe WhatsApp Alwafa yëpp Touba TV ak Lambu Fall ñoom it danañ ko teg rajo Daru Mawti FM mi ngi doon ànd ak ñu naan direct ci waxtaan wi rajo bawal media fm dina ko tek ci bu 14h joté dana ko tégaat yi 18h rajo fawzu fm dana ko tek ci bu 20h joté rajo touba fall fm dana ko tek 8h rajo mubarak fm dana ko tek ci 21h rajo benno fm dana ko tek 17h rajo rts touba dana ko tek 10h30 rajo lamp fall fm dana ko tek 15h30 rajo jant bi fm dana ko tek 16h rajo leer gi fm dana ko tek ci bu 9h joté rajo ikab fm momit dana ko tek 9h.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lergue FM.